0: Waktu teh terus nyerelek. Teu karasa namahanana. Tapi karasana kumurekan nama asalila pisan. Asa anger jiga bareto. Padahal mah waktu teh terus namahan. Beki lila, beki loba bilangan waktuna. Timimiti poe kana minggu, cina minggu, kana bulan, cacap bulan kana tahun. Akhirna sataun geus kaliwat. Tapi murkana can bisa ngalaksanakeun niatna sabab can aya kasempatan anu hade. Akhirna manehna meunang kasempatan anu alus lantaran meunang tugas ti Ki Dipawara anu geus percayaeun pisan ka murkana. Arita murkana meunang tugas dititah nganterkeun surat ka Demang Cibendi. Kalayana teu moal balad sabab lain rek aya urusan penting sakadar mikeun surat laporan ka juragan Demang. Atuh puguh we murkana mani bungaheun sabab geus lila ngarep-ngarep kajadian kitu teh. Ngarah aya alesan keur kaluar ti paguron sacara bebas. Hareupeun Ki Dipawara murkana ngendalkeun kasanggupanana. Mugi sing percanten ka abdi sun. Margi abdi oge gaduh rasa tanggung jawab kanggo ngabantos ka salira. Apan abdi teh ku Raden Purwa dipercanten janten wakil salira paman. Atuh sok sageui abdi isin upami lalawora dina ngajarankeun tugas mah. Kitu ceuk murukana samemeh init sabada dipepelingan ku Ki Dipawara sangkan ati-ati jeung waspada di jalana.
1: Ya syukur ari inget kana hal eta mah. Memang kitu kuduna murkana. Mun dipercaya kudunungan atawa kusaluhureun kudu boga rasa tanggung jawab. Kudu era kudu percaya ka urang. Tah lamun geus kitu, tangtu bakal hampang dina ngajarankeun tugas. Sabab digawena dibarengan ku rasa tanggung jawab jeung boga rasa yen eta teh mangrupa kewajiban. Blal atuh geram yang ayeuna mah murkana. Haturkeun ieu serat ka juragan Demang anu linggih di Cibendi.
0: Ceuk Ki Dipawara nitah init ka murkana lantaran geus lila guneum caturna.
1: Aduh onyok sumangga paman, permios atuh. Nya, beral geramiang murkana kaditu.
0: Geus kitu maleos murkana ini tinggalkeun paguron Karangsawung. Ini tinggalkeun paguron Karangsawung. Bari mawa hate nurugina lantaran geus aya kasempetan anu hade. Pikeun nepungana sobat bapana nu aya di Gunung Kalayar. Salila di perjalanan murkana teu oleh nyipta-nyipta kajadian nu bakal lumangsung. Lamun manehna geus hasil meunang bantuan pikeun ngarebut kakawasaan ti paguron Karangsawung.
2: Rasakeun sia Dipawara. Rasakeun sia Dipawara.
0: Ayeuna anjeun bisa keneh marentah ka aing. Tapi engke mah aing anu kawasa. Sarta aing anu baris nangtukeun sagala rupana di Karangsawung.
2: Sia mah geura kojor we di Pawara.
0: Ceuk murkana bari terus lumampah ngajugjug ka kademangan Cibendi rek nyangakeun surat ka juragan Demang. Murkana kakara harita pisan rek nyaba ka kota da tileuleutik ngan ukur lunta ka pakampungan. Kitu oge lamun peuting bari ngagarong ngabadog jeung ngarampok jeung anak buah bapana nyaeta Kicuana Pati almarhum. Sabab kitu diwarah ku bapana timimiti umur 10 tahun dilatih

0: lamun ayah kajadian kitu, Nyai atana pingimas Kancanawati salaku pamajikan akang boga hak pikeun ngageuing, boga hak pikeun ngabejaan atawa ngelingan atawa nuduhkeun kana jalan anu sabenerna. Jadi tujuan akang mahayu urang babarengan da akang oge keur masa jadi jalma bener, ngan akang boga tekad rek terus eling jeung usaha sakuat tenaga sangkan teu nicak jalan salah. Tak kitu muhing tekad mah nganya kitu teh atuh. Mun keuna ku salah buru-buru tulungan jeung elingan benerkeun. Saura Den Purwa bari papeta. Kasauranana di Bandungan ku sakur anu ngariung wirosada ungut-ungutan. Nyimas Kancanawati hatena ngemplong asa tingtrim asa tengtrem kana ati harita teh.
1: Nuhun atuh Kang, mangga urang sasarengan sareng abdi.
0: Temal Nyimas Kancanawati bari mangut paromana bear marah maya halepan ngabulungbung asa babari pikeun disorangna sabab geus percaya kana tekad salakina anu hade. Tah kitu atuh aya namanya prak ulhasasa. Da ieu teh lain anu sasaha tapi milik urang sarerea. Muga-muga singa deg hiji kabagjaan jeung kajemaran anu mangtaatna karasa ku sarerea.

Adega ayat 8 kalawan dilulugan kuwardi minangka kepercayaan Raden Purwa anu geus gede jasana dina ngancurkeun barat ke Jonapati nepi ka kajabelna kalayan nyugemakeun. Ari nyimas Kancanawati jeung Wirasada ujug-ujug betah we di Cibendi teh sabab yakin kahirupanana unak aya kemajuan jeung mata kreug-kreug kana hate sabab moal mata kariwang. Keperluan sabapoe cukup pendidikan jeung

hiji mangsa. Wiro sada ngajentul diuk sorangan. Manehna mikiran nasib nu keur karanapan. Wiro sada sok rajen inget karancekna nyaeta murkana anu mangkuk di Kalang Sawung. Anu kaayanana can kanyahoan sabab teu aya beja, teu aya carita. Wiro sada asa teu tepeg cicing di dinya teh sabab hayang babarengan jeung dulur kabeh. Nyatana jeung murkana sangkan babarengan ngarasakeun betahna hirup di Cibendi. Tapi Wiro sada teu bisa nanaon sabab lanceukna memang meunang kepercayaan ti Raden Purwa pikeun neruskeun lacak Ki Juanapati dina mimpin paguron. Ngan eta dikadalikeun ku hiji kolot nu ngaran Ki Dipawara. Sangkan tujuan paguron teh nuyu jeung tujuan jalma anu wajar. Ulah mengpar kana jalan jahat, ulah ancrub kana teu unik. Hanya akal teu bebarengan jeung Kang Murkana di dieu teh. Lamun bareng mah bagja digana teh. Sabab jeung dulur bareng ngarasa bunga. Lamun jeung dulur bareng teh ngarasa bunga kana hatena. Tapi kumaha atuh? Kang Murkana mah diparengkeun kudu tetep tumetep di Kalang Sawung. Palang siang beda deui perasaanana jeung aing. Sabab bareto oge basa aing menta idin ngeunaan ceuk Kancanawati. Manehna mah rada kapaksa nya tujuanana teh. Kumaha mun aya pangaruh goreng ti luar? Tangtu matak cilaka. Tapi apan aya Ki Dipawara ketang nu tangtu tanggung jawab kana pamadegan Kang Murkana. Muga-muga we ulah aya itu sinareng ieuna. Wiro sada ngalamun sorangan teu oleh inget kalanceuk ngan aya anu jadi bahan pamikiranana dumeh pamadegan jeung sifat Murkana mah beda pisan jeung manehanana. Sok sieun matak jadi mamala. Naha make kudu dipikiran teuing keun bae da ayeuna mah. Geus pada-pada dewasa meureunan. Geus bisa milih jalan kehidupan masing-masing. Ngan muga-muga bae lah Kang Murkana sing sajalan jeung pikiran aing. Ulah papalingpang jeung kahayang ceuk Kancanawati sabab ku aing geus karasa ngahiji babarengan jeung Raden Purwa teh teu rugi. Malah mah untung jeung matak bagja. Mun aing teu milu jeung anjeunna cantang tu meunang kasugemaan hate jiga ayeuna. Ayeuna mah kari benerna we aing teh ulah nurutan unges-unges aing teh. Ceuk Wiro sada ngomong sorangan bari panonna melong ka jalan. Ngawaskeun anu lalar liwat. Ari kaayaan kacida matak betahna sabab harita teh kira-kira wanci asar panon poe teu aya anu ngahalangan bengras pikabetaheun seneungkeun manuk-manuk meni recet dina tatangkalan bari sing arat trog kana dahan sejena. Keur kitu torojol Nyimas Kancanawati nyamperkeun gek diuk gigireun adina atuh Wiro sada teh rada reueuseun oge.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: ampun kei kakang Semar.
1: Ay.
0: Nanaon ieu teh? Hah? Dolalah ningalkeun kakang gegemon.
1: Ay.
0: Kabur si dolalah paket mehan maneh, seun. Hah? Tegangan aja limpati.

Bapa Gusti Pangsanaun yeuh aing ganarwo kalam mersu ya adi aing anu waktu ayeuna bakal meunang milik eusi peuyeuh montok

Kung selila nutiluan gesayaga narangtung di deket lawang senengken Wardi, buru-buru nyarita deui ka nu sejena. Anu sejen datan-datan di dieu yeuh, wayahna nya. Nu sejena siap sayaga di dieu. Sing rancingeus ngajaga kademangan. Bisi aya musuh anu nyusup anu rek boga niat jahat ka juragan Demang. Mun aya naon gancang laporan ka Aki Puralaga. Sarat tadi dieu dipercayakeun ka Iming. Pikeun jadi pamimpin saeulanan, pek jalan kenya. Cacap cerita kitu Wardi ngaleos init dituturkeun ku si Radi jeung Unus katut Uja. Diteuteup ku Baladanu teu sempet ngajawab kana parentah ti Wardi. Sabab anu ngomong terus ngaleos. Atungan bati colhok wae. Can aya nu cacarita akhirna les nopatan teu temong deui. Iming jeung baturna baradami. Ngabagi-bagi tanaga pikeun ngajagaan bumi Demang. Sabab kaayaan geus maju kaburit, beurang teh kaganti ku peuting harita.

lamun geus nyaho ka leur kidul mah teu naon init ayeuna oge sabab geus remeng-remeng yeuh teu poek teuing juga tadi. Tapi ka mana tujuanana nya? Sabab lamun maju ngidul mah cilaka bakal leuwih geledegan leuweungna ka kidul mah. Jawab Wardi bari tetep luak dieu ka kenca jeung ka katuhu. Nya ka teuing atuh. Apal wae ari ka luhur mah kitu lamun ka kalejengkeun ulain mah henteu ngapal kuring teh. Ceuk radi bari seuri nu sajen sing sarengeh seuri koneng dahatena mah keukeuh cangcaya. Bisi teu bisa balik deui. Boro-boro mikiran musuh awak sorangan asa diancam bahaya. Cep jarempe nu kadenge iwal ti sora manuk nu beuki rila beuki rame patimalan. Hawa beuki tiis karasana